Motambira masoko mochibarike yachi panganizwa na ine Juvencio Creva Nsingano. Banki likulu la mare muzikolino la Mosambiki. Larambirira ilo lilipa pa zifemba kubuda muzana na kuda kwa mutengo wa mare kwa musanzikizwa na vitasha de juru na kalipisi kwa iyo kuna wanu wananga wa fiali mare. Nenga masoko ya ziviskwa na Rogerio Zandamela. Iye ndiye mkulu mkulu wa banki likulu la mare muzikolino la Mosambiki. Apashika mwansi kunanga wanekachiranga na kuda kwa pada emela upfumi. Wa mkati mwa zikolino la Mosambiki izi musiku za kupesira zino. Iye atenda kuti dziko la Mosambiki lichina mangawa ya kuanda kwene na maziko ya kuonsa bozipo na mbuto za basa zinasemeza tabati na iso na utongi. Ndizo pama makamakapa uda kutu kuoneke kuna male ya upanapana kwa siyo kusewenzesi kwa iso inangashidiwa mukati mwa zikolino la Mosambiki na utongi. Gungano likulu la za mutemo mukati mwa zikolino la Mosambiki atinati Asembleya ya Republika ikupangitsa kutsukwala makamaka na kuda kwa kuendelea kulukoneka uchitika iko Mirandu lingani iyo na upoka kupokera mataka kulukuita wa gali wa ku mitunu na mbuto za basa zikulu zikulu za utsukoneka izipinda zichita mabasa mukati mwa ziko lino la Mosambiki. Avi walukoneka iyo pansiku na nsiku washitambira Mirandu lingani iyo na kudungunya kulukuita wanu na kuda kwa kupoka kwa kutita iyo na mbuto sabasa na kuda kwa kutoleko kwa hundi kwa wa mataka isi mtunu yao wananga wachi sevenzera. Ndi masoko haya ya buda kurubatano unaone ya makamaka na kuda kwa nukwala sabatina izo na wagari isi mukati mwa gungano likulu la sa mutemo muzikolino la Mosambiki. Mukazi wa mambo wa muzikolino la Mosambiki Keta Chapo anaoneke mangwana chishanu ali mubanja la kutaka kuti kuoneka kuna mali ingasemezeso iyo muzimbuto zinasemezera iyo wakazi wa mambo wa maziko ya mu Afrika lile banja kwa iyo kuoneka lichiitwa ku Luanda kudziko la Angola zvese zviri mukati moda kuti pasi ukasana pansi kwanise kuona mali kwa iyo kusemezeswa na izo mbuto zina siwenzera wakazi wa mambo kwa maziko ya mu Afrika. Nyanyimaka mtulengana izo na wabasa ya swa kufunza buzipo na wabasa lengana iyo na swa nkoza. Ibato la Frelimo lilipa kati pako ronza ronza izo hili kusalira muzimbute mkote kwa nisa imuchisikira kuna iwo walikuya mubanja likulu la chukume na chibozi la mhanda mhanda za bato ili la Frelimo na za kwaneka kuneka lichit kwa ilo musiku makumairi na ibozi paka makumairi na statu za mwezi wa Lutsa uliku uya uno mushimoyo provincia ya Manika. Munembi wa bato la Frelimo mu provincia ya Manika Tomai Chitlango abviso wale koneka wachita nsiku zino izi nsa kulimira limira kutselera tselera bozipo na kutsuka tsuka muzimbuto za uchikwansa izo uzasukira walendo walikuya mbanja ili la chikumi na chibozi la bato la Frelimo mukati mwa zikolino la Mosambiki. Ni akulana kwa chaita abvi mu masule mwa mbasa ya kwansa kuoneka wachiita waona pakuti muzimbuto mukeza kusukira imo walendo walikuya kubanja ili mwadina izwese zinadiwa chiri kusalacha kuto pasi kuita basa la usiri na madu pakuti wanu sipasi iyo kusika zino zadi wachipinda mubanja ili la chikumi na chibozi la mhanda mhanda sabato la Frelimo na zaidi kwa ilo kubudira msiku makumayeri na ibozi paka makumayeri na statum za mwezi wa Lutsa uliku ya uno. Mbuto zipsa za zankoza ya tinati mashimitali ya napwana iyo manai ya likoneka iyo ya chi wakwa mu provinsi ino ya Manika zilimukati mwachaka kutapoza misinzo inakafamba wagari mwachaka mbasa ya zankoza izi mu provinsi ino ya Manika.
tikulanga mbuto za zankosa ningati mashimitali yalikuoneka yachiwapa mu madistrito ya Msurizi, Makosa, Tambara na Sunhenga. Nyanyimaka mtunhu ya kuti wanu wachilikuoneka iwo wachifamba misinzo ya kukula kwene kusaka kuti wafansi iwo kulapiwa wangaoneka wachiruhwala. Yangatangula kusewenza mashimitali mapsa aya chaita pakuti nsama ya wanu wana mashimitali paduzi ioneke iyo ichi kwirira. Ni masoko ya ziviswa na mukulumkulu wa mbuto inaonera basi lengana iyo na kulongwa kwa mazano pozipo na zamali mukati mwa provinsi ya Manika, Nuro, Momadi, Asani. Abashi abvi kuwakwa kukita mashimitali aya kuli mukati mwansimba za utongi pasaka kuti mashimitali ya gale paduze na uwagali ufansi iwo kulapiri kwa paduze wanga oneka wachiru kwala. Ni mashimitali ya kuti ya kufira ingapela iyo kuwakwa chafansi iyo kubasira kuna mami kana kuti mazinza yanapana iyo zulu na zulu yanagala madistrito manaia aya ya mu provinsia ino ya Manika. Distrito la Machazi isi kumtunhu wa kunyasi kwa provinsia ya Manika ino ndiro loka la kuti pakasino pano lichina wanhu wakubatana iwo na utenda wakusorola na kulusele ngati kolera mu provinsia ino ya Manika kana zvayo sama ya watenda wa kolera ilikuoneka ichitapuzika izi musiku zakupeisira zino. Ni masoko ya ziviswa na muoneleri wa mbuto inaita basa lingana iyo makamaka na kubasira wanhu mu kachimbichimbi na kuda kwa zvankhoza ku wazinji mu provinsia ya Manika. Pedro Magul abve ku distrito la Machazi kudafika utenda wa kusorola na kulusa ngati kolera kwa kupinda mwezi sikutipaka zvino pano kwadoneka iko kuchita mbiri kwa kuchilapika watenda wanapana makumi manai na wanayo batina iwo na utenda uha kusorola na kulusa yanyimaka pa shimitali ya kumtunhu wa Mutefu. Ninga kulangwa aita abve paka zvino pano walikuhonera utenda upa udakuti uleko nyaya kubalika uchibata wanhu wazinji. Masoka rekuti provinsia ya Manika paka usika dzana siku makumi mawiri na sisere yanga yadnemba pansi wanhu wanakwana iwo ku mazana matatu na makumi masere na watatu wadibatina iwo na utenda pakusorola na kulosa ngati kolera izi mu madistrito masere ya mu provinsia ino ya Manika yakuti yanango yache yakubva kutenda uhu wakusorola na kulosa ngati kolera uhapinda. Tovala ine na masoka lingana ino mapitsiri kwe ya kunza pansiku ya nyamunsi ino. Wana onelera makaliru kwe ya kunza wali kukalira kuti tete ndio chapitsa maningi ichienda paka ku magarao makumatatu na libozi. Beira makumairi na mafemba inyambane na nampula makumairi na maseri. Vilankulo na pemba makumairi na manomwe. Kelimane makumairi na matanhatu shimoyo icha pisa paka kumagarawe na pana iyo makumi mawiri na mashanu. Maputu makumairi na manai pezesere shaishai na lishinga ni masidadi ya kutu chaoneka esho tunholera maningi nyamunsi ya shenda paka kumagarawe makumi mawiri na mawiri. Yakali masoko ya tutika nayo mashibeseano.

0: Arifa iyo kuboda kunamu yembi ndi mufaro maneta. Nyimbo in mubasirei avi maona nyawe yako alemeri kwa naho upenyu. Penango pakugara hana chakurisha penango pare hanam penango nkulukaram. Ea avi mubasire mangwana ndiweo. Unga fansa iwe na kuona mwanzako nyawe yako alikubonera. Ziwa kuti mangwana ndiweo. Mulungu ndi nyamalango. Chilanga pano zishano mapindi makumatatu na manai sinkora. Chitrinta I 4 minutush. Yadi nguwa ya ziziwiso. Zatuti na zatalongeza mashibeseano. Yali mashibese ya chinai. Zino zadi siku makumatatu za mwezi uno wa kusa. Gole la sulusuri na makole makumi mawiri na matanhatu. Chauto machi zivisi chaunacho ndi ichiri kuti Radio Mosambiki emisoro provinciali ya Manika. Ili kuzivisa kuna uwensi iwo wadaswine mbesa. Walo chaka udaupinda basa la umbulusi futi utapi wa masoko mu malangirwe ya chizungu na chibarge. Ya tinatulo kutoda journalista chizungu na chibarge. Kuti sudabuda isu para profa samida kwasa imu koneka mochinemba. Sadu koneka sudah namiwa pa pepa lilipo pa msuo unapindwa naopano pa Radio Mosambiki. Apa mpwansa kuona kuti mbapi na wapi watata kwenda kumbedi mu izo profa izi. Kuliku guliswa nyumba mu Bairo Shosina Masheli mu Shimoyo izi mu museo watinati Rua de Barwe duze na pamtunu unadziwika na kubvi Korokolandia. Nyumba ii nja manda zinai tipo 4 ina nyumba zinai za kulalia ningati makwartu kuzati mbuto ibodzi ya kulishira sala mbuto ya kupikira na nyumba ya kuendelea kutsanga ya kuti ichiroshota kuitwa zvinango zvinadiwa mukati mwayo futi ina mavaranda mawiri futi thambwe rache ndikuru malingi dakosa iro kukutidzwa na svasva ningati muru wa Tevedda Sound ananga achizvida zvikubvipindani muchibvirano na iye mwenechiro alikuzviemerera kuguliswa kwayo nyumba iyi muchisevenzesa kati namba iyi ya foni 84 47 32 288 mufona ba nguwa zabasa zishano mapindi makumi matatu na matanhatu 5:36 mova zvinango zviri kutovera kubuda mukosi yatu
1: wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensi ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa. Zvatu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kubanda mwiri tsamba inalangana zvankhoza yanu kana kuti attestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti 1750 metika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes kudzate muno muchimoyo tiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 36 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz.

0: Ombwe na pakubuda muzimbuto sakwendera. Kumwa madzi ya kuikwa certeza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukuru ndinghoza.
1: Mudikani, lukuda male kuti uite zvakugulisa gulisa kana kuti zvamaronda kana kuti ugwandize mhingampini rubatana na iwe. Microcredito Zeferino Canivete, wana mhinduro ya mhingampini yako. Mukati manguwa makumairi na zina ibasi, mali ii inangadi mmanza mako. Ife, ndifimusuo kwao, wakumusirira basa lako la zvamaronda na kuita kuti ndiruhe yako ibudirire. Pakuda kufiali male iyo ii, zinadiwa ni fotokopia ya chitupa kana kuti ya bilieti na tsamba linapangizira ubaba kana kuti declaration di compromiso kuerengera na sankuru kana kuti mudairiri basi basi zvinanga zvaita. Kuda kutibata, mnadibatira mubairo trangapaso, paduze na pa Colegio Academico Mucidade ya Chimoyo. Mulikuda kubva masoko mazinji, fonani pa 87-59-0-48-80, netwa shupa pa 84-93-13-12-7. Microcredito Zeferino Canivete, Banco la Male iriripa duze na iwe.
0: Munguwa ya kuti madzi ya likubvumba, shinadikana kukoya shadi madzi. Kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pabudzipo na kusolola. Mbuto inaonera shankhoza inati itani izvi. Kukoya madzi musinghali penu muzvigubu zvakuchena zvina muvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa kushika mapindi 30 muchiyasiya chitonhola musati mamwa. Tsalakana kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penu dota kuitira ukocherera mautenda yanabalwa na kusenzesa madzi yana zvikonye. Mbuto inaonerera shankhoza mulemerero watu ukuru ndinghoza.
2: Nguwa zadi zi shano mapindi 42 ndiyo sinkora jikwarenta idoji minuto shilekani apa. Tipindemu nyimbo tichipfuwa nguwa kutipazita nhatu tizabatane na Maputu mundandanda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza mu mwanya Whatnot Ife Journal Damanya. Lekani apa ndipinzemu tambwe nyimbo ii kubuda mkuna Afro Mingo usatambe na rufu. Abvikana mupenyu ziku omeretani, abvitenda kuna iye musiki ndiye anga kubatsiri. Kupinda msambu uye wakubatwa na shungu, pena kupale kwenda kuya ziulaya mtangbada kuti upenyu uhaoma. Emera nsiku zako zipane sidabari kwa na iye musiki, zakuti yeo zakwana nsiku nguwa zakwana mwanangu tende. Tangbada kuti ndiye mwenechiru waho upenyu. Satamba nalufu kuyemba kwa Afro Mingo.
3: Yes sir.

adeketera apa oyundi Afro Mingo muembi wa mu provinciam ya Sofala nyimbo I usatamba nelufu zino pano tishilanga pano nguwa zishano mapindi makumi manai na masere zangundo ita apa vikudekeza kwayo ngoma kuchinja chinja magure futi abvi inga dekeza maningi ya duze kudakuboka tikulanga pano tiutamanga nazo nguwa pa kudakuti da ile pano tingashika pasta natu tibatane na Maputo mu ndandanda wa masoko mwanya watinati jorna damanya zino pano ndo enda ine muya mu provincia ino ya Maneka ndina Kingi Manexi nyimbo inavi andivunduke

0: Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamissa nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Eti kalimu kati mwachi virano na Maputo mu ndanda wa masoko mu mwanya watinati Jornal da Manhã. Yadi nguwa ya kutipinde mu zile kuitika mu ziko latulino makamaka mu provincia ya Manica nchitimo lamba muna ife.
4: Zile kuitika mu ziko latulino mabasa aya Radio Msambiki MSO provinciali ya Manica inangaishu pasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwense mule kutiva ndiri kukumweka nchitipindani mashibese ya kudekesesa paku sangana kwa tiri kuita nao mwanya uno watinati zvire kuitika mudziko latulino makamaka mu provincia ya Manica. Misoro ya masoka tinaye pansiku enyamunsi ndiyo ii ili kuti mbuto zitsa za zankosa ningati mashimitali mapsa yana kwana iyo manai yali kuoneka yachiwakwa izi mu provincia ya Manica ino zviri mukati mwanzeru ya utongi ya kutsvaka iyo kusvikisa padhuze mabasa ya zankosa mkuna wagali ufanse kulapiri kwa padhuze. Bato la Frelimo mu provincia ya Manica liri mubasa la kutsvaka kupezesa kulonza lonza mbuto zingatsikwasi izo kutambira walendo walikuya iwo ku banja likulu la chikumi na chibodzi la mhanda mhanda za bato la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambiki nzaoneka lichitwa ilo bulira musiku makumi mawiri na ibodzi paka makumi mawiri na sitatu za mwezi wa lutsa ulikuya uno. Ina ndi misoro ya masoko yadaomba mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provincia ya Manica pansiku yakuti kuna masoko yakuti mangwana mukadzi wa mambo wa dziko lino la Mosambiki Geta Chapo achanga iye ali ku Luanda ku dziko la Angola ku banja lichaunganiza wakazi wa mambo wa maziko ya mu Afrika. Juvencio Singano ndiro zina langu kudzati Suzerio Marcos alikuoneka ali kumichini chitimolamba muna ife. Kani nditome na masoko na aya yalikuti mutunhu wa kustonga woka wa sidade ya Matola ku provincia ya Maputo wafunga zvakuda kufudza nyumba zina kwana kuita izo zvulu zvinai zvavakwa izo mu mhepete mwa Nyanza imo mu sidade iyo ya Matola. Ndi nyumba zakuti hasina kuwapwa tai zviri mukati mwa mutemo futi zawakwa chibisebise muzimbuti zakusinalambizwa kuwakwa pa mutemo thangwera kuti ziri mu mhepete mwa Nyanza. Mambo wa mtunhu wa ustonga woka wa sidade ya Matola wakuti nsiku zapindasi aoneka iye achisiwenzera kumutunhu uyo kulikuwa kwa nyumba izi zviri kunza kwa mutemo adziviswa iye achibvi nyumba izi za wakwa zvichidzivika makamaka na mambo wa chiwanhu wa mtunhu uyo wakuti anakaita basa makamaka la kupereka mbuto kuti wanhu wafanse kuwaka zviri kunza kwa mutemo achilipisa mare inasvika iyo ku mbondo zishanu yatinati 500 metikaji penango pale pakawasvika pa zvulu zvinai za metikaji. Mambo wa mtunhu wa ustonga waka wa sidade ya Matola abvi kuna mbuto za kutsikwanisi izo kuikiwa wanhu awa wawake nyumba zao zviri pa mutemo maningi iwo kwasisa kuzvipira kuzvinembesa iko kumtunua osonga waka wa Matola. Tangwala mtunu uyo ashika iyo pa kubirana na mtunua osonga waka wa Buwane na distrito la Muamba. Pakuda utukoneke zinkwonka zingaipe wanu awa. Fasi iyo kuwaka wa shigara mumbuto kwazo. Wabude kukara mumhepete mwa Nyanza. Mbuwe ngati mwene chilo. Mbuto ya basi ya kuti ndi mwene chilo mwadia. Wakuti waoneka iyo uchi cherera. Uchi loloma isi pa mbuto inasikira mwadia. Musidade ya Kilimani. Provincia ya Zambezia. Suriku viangaza daire. Padale la Mirandu. Lina onelera makamaka na kuda kwa Zinyanza. Na kuda kwa Mulando kwa mpasa wa kupumwa. Udalingana iyo na kusipisa mazi. Pabuzipo na kuika ngati shere kwa zapansu ya kusuna nabiso isu pa mutemo. Sikuvi ndi mwadia wakutu kwa zisa iyo shere kwa zapansu. Zinasemizesu kwa pa kupika masimbi. Zinodoneka iyo uchi loloma. Kwa kupinda mwezi miwiri. Sudaita pa kuti watikenyi wa mwadia uyu. Waoneke wa shikutula. Izo shere kwa iyo zapansu imo mumazi. Sikuvi pa mutemo zina lambizwa. Wada suito chivu iyo pina upane kutapuza. Kulema ukadaita iyo mwadia uyu utifasi iyo kuoneka uchifamba. Pukwa swiga kwa ukaenda. Masoko haya ya zibiswa na Akasio Beleza. Uyo ndi mkulu mkulu wa mbuto inaonera fuma kwa mabasa. Lilingana iyo na unyenzi wa kutawuzana. Isimu mbuto inaonera iyo Zinyanza. Mukati mwa ziko lino la Mosambiki iko ku provincia ya Zambezia. Mirando inakwana misere ilingana iyo na kubiwa zwa simba kuna kaita wanu ishati iyo ishenda padale la Mirando munseko siriku ya zino mu ma provincia matatu ya mkati mwa ziko lino. Tukulanga maprovincia ya Inyambane, Sofala na Cidade ya Maputo. Ndi Mirando ya kubvi ilubatina iyo na wanu wanapana makumatatu na mbozi. Wachinga wanomwe mbabali kwa wamaziko ya Kunza. Sinopa wanu awe situkubvi washano. Daoneka iyo wachibiwa zansimba mukati maziko lino. Wenango wachibiwa zansimba kuendesu kwa kumaziko ya Kunza. Apa wazinji wacho kwaoneka iyo washikurukiwa kuti walikwenda kwa pasu kwa mabasa. Wenangu kwenda kwa sendesu kwa pabonde zansimba. Ninga masoko ya zibisu kwa na Jose Kutana. Uyo ndi muonelele. Wabasa lengana iyo na usaka kupeza. Kubiwa zansimba kuna kaita wanu mukati mwa mbuto inasukwa mbela ya Mirando mukati mwa ziko lino la Mosambiki. Komisao politika ya bato la Frelimo ngati dungwa naonera ilo na kudawa famba kwa matongerwe mukati mwa bato la Frelimo la kukomeza kuna utongi kuti Women Simba mbasa lingana iyo na zakulima visheri kwa zapansi na mbasa ya zofambirana pakuti mukati mwa ziko la Mosambiki mwoneke imo mushibaliwa male ya kuanda mali iwoneke ishipinda maningi zungaite kuti ziko ilo la Mosambiki lioneke ilo lishi budilira futi nzala ipere kuna uwagali. Ninga kuranga kwa itamu budisi wa masoko wa mbato la Frelimo Pedro Gilishi abvi kuoma nsimba. Mbasa ninga aya ya zakulima uzati pisheri kwa zapansi na zakufambirana. Kungaito kuti mudziko muone kimuna mare ya kuwanda. Inga siwenze eskwe pakuwa kazuzinizu minadua iso na uagali. Isi mimtunu ya kundo siana siana. Alanga masoko aya zulo chitatu pa opera kwa banja la iyo komisao politika ya bato la Frelimo. Mabasa yali kuoneka iyo yachi itwa yali ya kubataniza Mosambiki na Malawi isi nakuda kwa za magesi. Tukubi ya lukubala iyo kuluzika kwa mare. Paka sinopano kwa di uluzika mare inakwana kuita zipi sitatu na hafu za madola ya ku Amerika. Ya kuti inga chinjua na mare ya mukati mwa ziko lino. Inashika iyo kuzipi mazana mawiri na makumi mawiri za metikaishi. Tukubi ndi mare ilikuoneka iyo ishi luzika na kuda kwa umandu ulikuoneka uchitika wakubiwa. Kwa midziyo kusimesi kwa iyo pabasa nga ili la ufuwa magesi kubuda muziko lino kulipuenda ku ziko la Malawi. maso kale kuti umhando wakupezesera waitika iho mukati mwa sondo ino. Apa mapolisia itakwasa iyo kubata mumanza mwa zimhando izi za utukonga pano za sungwa. Ma kilo karama yana kwana kuita iyo mazana matatu ya mafio ya magesi yali ya kubira. Kwa iyo kusewenzeswa pa kufua magesi izi mukati mwa basa ninga ili. Yesu likubvi sabara kuruzika kwa zitatu kubuda muzana pasama ense ya male inashika iyo kuzipi zana na makumi manai na zinomwe sumatola ya ku Amerika ilikoneka iyo isiwenzesu kwa basa ninga ila ufua magesi kubuda Mosambiki kwenda ku Malawi ili mali da wana kuhibudisu kwa makamaka na banki likuru la male mu maziko ya pansi pense dabati na ilo na banki naunera ilo na kubudidira kwa ziko la Alemanya na ilo kapa FW. Masoka la kutipense izi, zidu kubara kunongwa, kupera kwa basa ili lingana ilo na kubataniza Mosambiki na Malawi na kuda kwa za magezi. Ninga masoko ya ziviskwa na Salmenta Isa, uyu ndi mkulu mkulu wa mbuto inaonelea mabasa yoshaka kupeza kubiwa kwa mizio ya za magezi yali ya EDM. Kali masoko mu mwanya uno yatinati siri kuitika mu ziko la Torino makamaka mu provinsi ya Manica. Vazonguwazo itazi sere mapindi kumi na maseri topinda mundima ya chiwiri tutoma ine na masoko aya yalikuti nyumba za zankhoza ngati mashimitari masa yanakwana manai yalikuoneka yachi uwakwa mu provinsi ino ya Manica ninga njira yatsaka kutapoza misinzo inakafumuka iyo na wagali wa mtunhu yakuonosena sena kuti kwasi iyo kuona shimitari paduze yao wangalapwe sikubve ndi mashimitari yalikuoneka iyo yachi lapwa mu madistrito ya Msorezi, Makosa, Tambara na Susunhenga. Sipo kuda kuti wagali kwa siku kudonherekwa kuto kwa siku kutapuza misinzo yonekoneka wachifamba kutofasi kulapwa paduze. Mashimita aya angatoma iyo kusebenza yachita pa kuti mazinza na mazinza yaoneke iyo yashibuda mu nyatwa ya kufamba misinzo mikulu yene kutofasi iyo kuoneka wachilapwa. Masoko aya taya ziweskwa ife na mukulu mukulu wa mbuto inaonelea mabasa lingana iyo na kulongwa kwa masano na sa mare mu provinsi ya Manica Nuro Mumadi Asani. Apacha vikuwa kwa kukita mashimitari aya kulimukati mashungu ya utongi usaka kusikisa mashimitari pa duze na uwagari. Ngati vya kuranga pachi aita
5: a construção no primeiro semestre de 4 centros de saúde, sendo o centro de saúde de Xangulo, no distrito de Mussurizo, o centro de saúde de Nhacassoro, no distrito de Macosa, o centro de saúde de Marimanau, no distrito de Tambara, e também o centro de saúde de Bandire, no distrito de Susundenga.
3: Ayo kulanga apa na kuda kwa basa lirukoneka ilo lichitwa tili kulanga pano laku wakwa kwa mashimitari matza yana pana manai izi mitunu ya Shangulo ku distrito la Msorezi, Nyakasoro, Kumakosa, Marimanao, Kutambara na Bandire ku Susundenga. Sisi izi limukati mwa nsimba za utongi poswaka kutapoza misinzo mikulu famuka yona wanu wafase kulapwa wa ngalu kwara izi mu madistrito manaiya aya yakali masoko aya kubuda ku mukulu mukulu wa mboto inaonera iyo kulongwa kwa masano na sa mare mukati mwa provinsi ino ya Manica uyo anabvie Nuro Mumadi Asani. Tinao mwanya watinati zvili kuitika mu dziko la Torino makamaka mu provinsi ya Manica. Bato la Frelimo mu provinsi ya Manica ino lili mu basa alashaka kupezesa kulonza lonza mbuto singadzasvikire izo walendo wali kuya ku banja la chikumi na chibodzi la mhanda mhanda za bato ili la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Banja naza kwasa ilo kuoneka lichiitwa kubudira masiku makumi mairi na ibodzi mpaka makumi mawiri na satatu za mwezi wa rutsa ulikuya uno izi mu Shimoyo. Munembi wakutoma wabato la Frelimo mu provincia ya Manica Tomas Chitlango abvi basa likoneka lichitwa zvino pano nda kulonza ronza pabuzipo na kuita mabasa lengana yo na zva usiri muzimbuto sense ndasvikira izo walendo awa walikuya ku banja iyi buzipo na kuika midziyo yakuti pakana nyamusi uno ichiri kushota kuti mbuto izo safasi kutambira kuna walendo walikuya mu banja iyi izi muchimwe muno na inango mitunhu ya kustonga yoka ilipo duze na shimoyo ingadza swikire kuna iwo walendo awa walikuya mubanja la chikumi na chibodzi la handa handa zabato la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambiki.
6: Aqui, por exemplo, no Shibata tivemos que olhar nos esgotos. Aqui só no Shibata foram 36 caminhões de carga de esgotos que tivemos que tirar para os esgotos ficarem vazios. Nós vamos só usar 3 dias, mas para os estudantes continuar a estar em condições muito boas.
3: Ali kulanga oyo ndi sakatali wakutoma watinati munembi wakutoma wabato la Frelimo mu provincia ya Manica Tomas Chitlango na kuda kwa mabasa makulu walikuwa iwo wachiita pasaka kupezesa ku ronza ronza mbuto zinadzasvikira izo wa lendo walikuya ku banja la chikumi na chibodzi la manda manda za bato la Frelimo principal da kuti mbuto izi zigale mushi lidibanja da kuti lina za unganiza watumwa walikubuda iwo mu maprovincia ense ya mukati mwa dziko lino la Mosambiki izvi kubudira musiku makumi mawiri na ibodzi paka makumi mawiri na zitatu za mwezi ulikuya uno wa Lutsa. Liyalo izi wa dikani kwatu tiriku itakuno kusika kumhera nao mwanya uno. Watinati siri kuitika muzi kwa tulino makamaka mu provincia ya Manica. Izi pan siku ya kuti wana onelera makalirukwe ya kunza. Walikukalira kuti tete ndio ingapise nyamusi ichienda paka ku magarao makumatatu na libozi. Beira makumairi na mafemba. Inyambane na Nampula, Magrao makumairi na Masere, Vilankulo na Pemba, makumairi na Manomwe, Kelimani, Magrao makumairi na Matanhatu, Shimoyo makumairi na Mashano, Maputu, Magrao makumairi na Manai, Pezasere Lishinga na Shaishai, Magrao makumi mawiri na mawiri. Basi wadikani panya munsu uno uita parashuka kumhera nao mwanya uno watinati siri kuitika mu dziko la tulino makamaka mu provincia ya Manica alongeza na budisa mumepo ndine Juvencio Singano ndi kana Suserio Marcos ku mishini tirikuti mazveta na utera kwano maita mosala zvadi.
4: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka mprovinsia ya Manica.

Ano amangwa na niya kanaka kwa mrimo seva terevero nepenyuro jaraju msambike misoro provinsi elemeni kestudi mchimoyo. Kusangana kwa triku itamogoro na sikule ishuma angwa na ni emusiwe china. Mazola kumatatu emwezuno wachi kunguru kore suru shire shini makore makumere ni matanatu. Shatawe na shundo shindipa nguwa femba mwezi mwetra na opa mutoro wechi putukese. Afemba mwene shidimbo shishanda wenga na opa mutoro wechi manyika. Mushiri mwashu katoku shitire kushi ziviso shatina sho. Mushiri mwashu ziviso. Ticha simuza simboko shigira panguwa kumizi mangwanani. Mwokana mchitere na opa mutoro wechi putukese. Mushiri mwena uizozo. Tosi muza shiri mudu ya redu. Koshikira panguwa kumine shidimbo kumi. Atoku shitire kuche nguwa cheche kuri mando musimbo tebudiru. Mushiri mwashiri mwashiri mwashiri mwashiri Ucha zungoro mukana we kusimuza zimbo kushika zete zo kumine mwezi mangwanani. Mukana mshitara na opa mutoro wa chiputukezi. Mushiri mwena uizozo. Toko shetira ichirongwa manike ne shurikiti kama tunakasina zena. Mushiri mechirongwa manike ne shurikiti kama tunakasina zena. Techa simuza zimbo. Kushikira kumakumo ema basa karongwa pa mutoro huno. Ano basa kamiru kwa nifito rambirai. Ndiri kushana lina tumai Josefa urukondra mchina wedu. Tiri wa virutu notiwe ni kutera kwa kanaka.

Ano ama ngwana ni akanaka kwa murimo seva terere ezine na uchivere ngwani vitore ambiraye. Zvipatara zvirongo muna zvichando zviri kuwakwa muprovinsia yemanika haizve muhurongwa une chinangwa chekusimbaradza mabasa ezveutano kuitira kunatsurudza kugamucherwa kunoizwa vagare ngevana mukoti. Azvinonzi zvekwatara zvipatara zvitsva izvi zviri kuvakirwa mumadhistrict anoti Musurizi, Makosa, Tambara neSunenga dzinowa nzvimbo dzekuti vagare venzvimbo idzi vachine dambudziko rekutange chiwana mabasa ezvehutano. Ngekutanga kushanda kuchaita zvipatara zvitsva izvi kuri kumirirwa kusimbaradzwa kwebasa rekugamuchirwa kunoizwa varwere muzvipatara. Sekutaura kwemutunga merere anona ngekuronga nezvehomwe provinsia yemanika Nuru Momad Asamo wakatsanangura kuti kuhwakwa kwezvipatara zvirongo muna izvi zvinosimbaradza basa rekuedzwa ngehurumende rekuparadzira zvipatara kuitira kuti zvingochiwa pedyo pedyo nevagari muprovinsia ino. Dishtritu remachazi ndo rinowa dishtritu rimwe chete rechiri kuramba riine vanhu vane chirwere chekorera muprovinsia yemanika kunyanye zvazvo kuri kuwanikwa kuderera kuri kuita vanhu vari kubatwa ngechirwere ichi. Ayano wa mashoko akataurwa ngeuyo uri kuonerera ngezvechimbi chimbi zveutano muprovinsia ino Pedro Magul. Sekutaura kwa Pedro Magul kumachaze ndo kwekutoti kwa mwedzi umwe kusvikireko zvino kwakagamuchirwa iko vanhu makumi marongo muna vanowa vanhu vekuti vakagamuchirwa pachipatara chemutefu. Kunyangwe zvazvo kuri kuwanikwa budiriro mune zvakatarisana nekuonererwa kwechirwere ichi asi vari kuti vezveutano vari kuramba vakajenga. Azvinonzi zvakadaro sekutaura kwemupi wedu wemashoko kuri kugadzirwa mabasa anochazoizwa zvose izvi zvine chinangwa chekupa mhinduro yechirwere ichi izvi munguva yekuchuruka kwemvura pamwewo nekusimbaradza mabasa ekuwirirana nevagari kuitira kuti kunge kuchizowanikwa mhinduro yekudzora dambudziko rechirwere ichi. Zvikwata zvinona ngezviwakwa pamwewo nekugamuchirwa kwevanhu ndo zvekutoti kubvira nhasi musi wechishanu zvichazonga zvichiita basa rekuonerera pamwewo nekutange kugohwera nzvimbo kune avo achazonga echiuya kumusangano wechigumi neposi wenhengo dzebato reFrelimo munyika ino. Azvinonzi kuonera uku kune chinangwa chekuda kuona kuti zvose zviri kugadzirwa here kuitira kuti zvose zvinge zvichiwa zvakagadzirirwa nguva yekuti vachazonga vari pamusangano uyo vasati vasvika. Azvinonzi nemusi wechitatu munyore wekutanga wekomiti yebato reFrelimo wakatsanangura kuti basa iri riri kufamba zvakanaka asi vakaona kuti mune dzimwe dzenzvimbo munofanirwa kuti munge muchigadziriswa zvimwe zvezvinhu. Tiri kutaura ngekuchinjwa kwemagetsi pamwewo nekuonera nzvimbo dzinowachirwa mbacha pamwewo nekuona mapaipi anodhonza mvura. Toma Chilango wakatsanangura kuti nzvimbo yekurarira yechibata yakatogoerwa mazuva mashoma adai zvikupfuura apo pekutoti chikwata ichi chiri kuonera ngezvazvo achakatotanga kuona mune zvakatarisana ngemubhedha ichazorara vanhu ava. Mune dzimwe dzenzvimbo kuri kuizwawo basa rekuchinjwa kwemubhedha kuri kuisa mibhedha mutsva kuitira kuti inge ichizogona kugamuchira vaenzi ava. Kunze kwechibata zvinonziwo zvakare mabasa aakutoperawo kuiyaki pamwewo nenzvimbo inoona ngezvidzidziso zvemugwagwa iko kekuti iko zvino vari kuona pamwe nekugadzirisa zvinhu zvekupedzisira zvinova zvakatarisana nezvimbudzi pamwewo nemuto inogohwera mvura kuitira kuti vanhu vanotogona kugeza mvura yekupisa neiri kutonhora kusanganisirawo nekudhonzwa dhonzwa kwemapaipi akatarisana nekugoverwa kwemvura kuitira kuti basa iri ringe richizofamba zvakanaka. Uku ndiko kupera kwenhau dzepanino nguva.

0: Ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, umweni nokunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nearumbwana, saka adikani kuzvamanini.
2: Mukorori usaoshomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.
3: Gome nemwe nezvidimbo makumi marongo muna nezvita natunhu yafundidzo nguva. Ndasimudza kambuwa kando kachatsinga mabasa pamutoro wechimanyika.

Ndende kona iza Johnny Chibadura. Wakati we wa mwana wa Raisa ukatamba nao, wale kutamba ni guwa rako mwere mwere. Musabato visiru renyupi hai siana inasho. Kinzo rashine singwende 2 minutu natu ni makuma shane misesko na mire.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Gome Jeusiko Missisqua Minomwe 22:07 Sure Kumasoko Ngondimi. Echipurikezi Masoko avira kudhorobha guru Maputo. Takuti tive nechirongwa chomarimwa.
2: Tisu Radio Mozambique, kuda kuzwa maererano nomarimwa muno mamunda sera sao. Kuda kuzwa kuti marimwa akabuda zvakanaka here uye murimirenyu wamunoita imwe mukati mumaminda enyu. Chekutanga zina renyu rakakwana.
3: Zinangu riripo. Hapana kurima wakwa munorima usima bomore, usima manduwi, usima zvese zvireketeyo. So gurei nazvizobuda. Njara yega. Ngokumwe kana mvura kana. Zvinozoferira maningi. Muchawa tinochiita. Muchawa hakuna. Zvese hakuna. Madima kutosima achatobudika zvivhore kwako nini katomukateta nyika hayo.
2: Ino, poya kana maniki mvura, hapana zvimwe zvimakasira muchizosima here kuti mutevera.
3: Hatina zvatakazosima. Mutosima ndoji. Tosima bomorevo, tosima mandui. Taesima no nikani no unu. Kari taesima no utwilo. Nguzae buzote kama zivale kuno utwilo. Mjakadu utwilo. Nguwe ina mtu nangihi. Tungati livandu. Zo utwila hakuna. Zesa hakuna. Tamuka kutambu jika. Wadu wawachina chawa nacho.
2: Ino, munda jimakari maimwe, maifungi jira kuti zedaye zaka mpashwa kadi ini kudai mbora isi toku na yama ni?
3: Iye, edi ya katipa, yutipa mandu uobuda, mabomole uobuda, kaku ya zesa, sosuleketi wa ndoji, jobuda, kutingujino temba jivantu wali kuti ndoji. Mshati nasi imezo na yu. Na utwilo uu, iyi utwilo tatazure gira. Na ushati ponesi, wati ponesa ancho katika mazoeo. Nguwa inei, ii, mtu unita mtu wa.
2: Amuzi, kuzinda kwa simere mbasha mmea matoro kitila kutimuane nguwe mwene. Padoku kutimusisi, jima kaya milanguwe kutugurezno inosona mwane mutangiro mga ito.
3: Mbasha kumbo nanguti chidi yungu suru guridi. Guridi, guridi. Nakatawa mzirambo udari hii mapera. Uvanduwa kutambujika. Vesito chakao titinga tinuona zimari. Hakuchinga. Hakuna mbashi. Utungambo wana pibashi ronga simama bumore. Izazinipu. So goridi. Guziri hiyo.
2: Hino mukatimu gori ijarne rengo zvipi zvimuri kurangarira kuitira kuti mukone kuwana zvakarusika gori rapera. Asi ndinogondesa kuti hamungatami mazano kuti muone kuti tikabata ichi tobata ichi zvinoita zvinorerusa kuti zvihambe.
3: Apa zvinondorerusa zvendizvona zvitorima. Tosima. Tetidenga zvinobuda. Kanda zvibudi. Vaitorima katova. Taitingu vantu kamu, taitingu vajino, zese taesima, zebuda. Iso katoba msangorimo, amusimu ichiro chine ivanyamaka. Inshara basi, nguma taitopona hondi wana, tivadea evo, tinunga ote wana. Dazo vya kweduku yuneni, ii ya pachitona. Kureri na tinorima, tondo siye jaswe kutidenga, sine ita denga ziti, kawasu.
2: Karikuya ni vandu vai pona mponi lo kusiana siana ndiri kutochanisa nokupemba kupemba muri kuziva
3: kupemba
2: kutekea
3: taitekea ati kwaita kwa ivori matikiti mashamba zvese zvona zvomatobo zvaitonga zvodini zvitotengewo nevaribira vishteti vandu itanya goso vandu unosimba lake ndokati waitwara kuenda nao matikiti kaku ya matoboya mashamba vetenga abantu bachaitambujikepe izvo wari ii makore maviri anato tambujika ngoti zvese izvonezvo hakuchitona utwiro akutona utwiro ne kwadari kwese unopiratizeze mbi vandu tambujika
2: ino binza mtosi mabinzi no nyemba
3: at nyemba kusima chibali jino mkachuka dai ni achibudi ukanda matino togala lesusu mkumu ambudi
2: zvinyi zvekuti mukazvisima kenyu zvinobuda
3: kuzvisima tizvibude hazvibudi zvakaita rigore rino kudu kumwenete paiti ngoti nawari mumba wari munotenga yakana zuva kuye yakana kare mati makamukatiro varo wari mumba
2: inongo zvipi zvamuri kutsvaka kuita mazano kuti azombesa ngokuti chese chinosimwa pasi chinodiwa kuti chimere chibesi
3: tinode kuti chibesi ndikona kundorimeko musima masima zvobuda chambesa wosima nyemba ukava wosima icho nandochicho mozokava mnonga ntamo pamuzi ya dini yapera ngoti wo wadini wasiwana manduwana wacha wawana tulapa utengesa zvounodavo unotenga
2: hino kutekea kutabuya pano hakuna here kuti mungatsvaka masono kuti maona chidima maona chimunyu muendawo kuzvigarisano vomupo zvavanomupa meidare kwokupona kaizwa kare kare
3: kutwara zvemadima noinikani kwedia dimari budi havanatoviya kunoyetetenga kwedu yane dima kusima kusimira mahava habati ngozvingati wawana kudaro unoenda wakautengesera mudoni wako uchinawo watowana izvo wozvitama zvona izvo muzi wounofa unofa muchawa yaiponesa taite chazve kuri kuona ano vanogara ribhera veitengawo izvo ne hakuna zvese zvona izvo zvapera zvese tikati nyika ichinja here zvinhu izvi zvanga zviriyo
2: vana munyanya havaoneki here vana munyanya vanobesa nguva
3: inawe munyanya ne munyanya hakuna kare mumakanyimo maiti munyanya nzara yaita makwima meinda meishandiya mechicha meikasva mezoviya meipona zvona izvo hapachina zvese zvinazvo kutoti watoona nenge unozoimaima wowana woenda kuowana chirigara wicho nchakuha masikati made kuovata
2: zvinonesa hino kuti dambudziko iri riwanike richipera ngozvipi zvetinodiwa kuti tiite kuti nguva imweni zviripo zvingatibesa ngokuti handiti tingagara hedu tichizviona kuti zviro zvokuti zviri kutitambudza ngokuti kurika kamwe nguva imweni hakugutsi
3: hakugutsi teishanda yaweyana teirima umweni unorima nosa achikakona kuti ndinozvipedza ndinodini uzowana zvaanowana utombodira kuti vantu vadini varime kuti zviibve zvakawanda izvo wari hakuchina zvakawanda kutomuka totorimako padokopo nepatati pane ivha wei hapate ivhi ndoni charabatsi
2: asi tiri muno mamuda serasao zvinobhuya iri kuti zviripo ndau dzimweni dzinoti vantu vakarima zviri kubudirira zvakanaka ndau dzimweni dzisiripo rimamuda mamuda muno kana kuti ntambo
3: inobuda zvakanaka ndikoone konai desa waiva yatogara riyawa kuenda katova nee watama kuibvisa rokuibva riya haiwa wandorima rechipiri kuteibvisa bomore kamari ndenge wakati mazuva anozari meitoona mabomore anotengeswa onekani wamavishi wokuoma zvaiita tozadya zvitumba vamweni izvo wari akuchitoona gore rina akutoona hakuna tori njara basi injara
2: tingati tokubuda zvakanaka mari mwagore rinongondava yomvura yavaa
3: mabomuro ogara akadari kumwenda pasi hazvichabudi nemujira hachaiti uchira mumuji umukaugara akadaro habudi
2: Abudi.
3: Abudi.
2: Mpunga witu kusima muno.
3: Yes. Kwa tiri ya riso mpunga nubuda. Takambure gira tikati. Kati mbenda kusakura. Nguti mfura ya kuna yeka ndite mdendendi. Tikati ndandini. Kati mbusakura. Tichazi nda kukusa. Kudaka nda mfura ya kuna kakutosona na kutinumbani roro zara. Asho kutitumpu iso tako kusisa kudini. Asha kusiki nguti kumwea zara. Kati wete enda wete kandira mkumwemo. Weto buda. Webuda. Asu tikati angati mburegera. Angati regera uyana watoto uraya. Mpunga dambi desa ya tiri ya no mpunga uneita uneita maningi laitu si mama minda kukusakura mama minda mnu mabomo lalo kukusakura kukudia mpunga ui waliku ucheka
2: shinobu ya kuti kudai shaka shaka itanga shamparu jeko mkati mama minda yenga dae muiteke ya wakuna wangwene wano mpunga kukia kuti naitu
3: Tauteke ya kuna wamwene watu watu poeja kuchekeko. Kucheka wakupa. Hii ya watende. Mda kugajika ozote ngesa mazano zangu. Wemwene adute ngesa uda zeta kulimista. Ozo uwani.
2: Ozo uwani.
3: Ozo uwani.
2: Asinde da kuzia kusia na kushuru kuitakare vandu kutekea. Kayanga kusina maningi shukiru yu kutambuja maningu tutu. Waitutu utoro nacho mtenga toru ya nukutindi nacho inini. Uenda kusira uo uo kupo ochana chuchani. Shweke visina maningi ntorondo ya kawanda wakashida. Kayanga utomuka panapa mwende pachigari sana pano mpunga mtu vya nmabumore. Nyamasi shuru kusia na papa.
3: Nusi ya nangu chao iku pamahara wa chatindi. Kari atima itoti matofa kutekea. Uto guma, uto kila pacharo, uto diriza wa bumuri. Uto menya. Uto wana marata matatu, marata marangumu na fesa, unoita. Uto kupa. Ausu tenga. Wapuwa basi. Uto vya uto. Wari ya mungari wana. Wari ya watende. So tenga ya maria kato wanda suyuti.
2: Shaka na katabonga, tinote ya muna sukuri mwendera munaro.
3: Nchina sokori mwene nandinawa.
2: Tabonga tisuradi msambike. Tenga teremono mamuda sera sound. Chibuisa nino vandu vazenji marano. Nukupona kakanaka mkatu maringwa. Ndorondo maizu ya kawanda kuti shaito nesa. Kuda kusamu kusimama kwere mkatu maminda shairamba. Kuda kuti shaka andao jiani jakata mabasha maturukoti wa kandirema mpunga. Shaito nesa na nyamase. Asi nguzo shino ita wano kuondesa kutivari kuzo shingira kwa wane kutungu shipishu wano so wana. Chirongwa chinyamasi, chianga chinene Paulo Bosani, ndilipa mwepo na Big Vero Berto Kumchini. Notaramba njimu nesu mkati mwishungu na chirongwa shino tevira sarai.

Kenkiri siri sinado kuyemba kasantota uchiti ndire mujijisi uchiputukesi. Nguchu jureita vapurukiri wa radio Msambiki. Chinodika nguchu kuti ngoma chako na chidaka jise mudaka juru juru kuite jingoma mazivano. Nguchu kututura mbili nguchu jureita vapurukiri wa wairosi ino. Ndiyo duzendu jino vende doji metri zonda media frequency jomili vintage lo RDZ. Bandar FM wadende 6.6 mega RTC. Ndakunda kutra mankila nangoma ya kiaka yambana muyembi mudoni wako ndi Savara. Ndofa ndiwe.